انصاف ہے۔ اس بل کے نفاذ کے بعد خواتین کسانوں کو شناختی کارڈ ملے گا، زراعت کے لیے مالی امداد حاصل ہوگی اور اکیلی کاشتکار خواتین پر خصوصی توجہ دی جائیں گی۔ وزیر پنکجا منڈے، ادیتی تٹکرے، وزرائے مملکت مادھوری مساڑ، سلبھا گھوڑ کے منیشا چودھری، شویتا محالے سمیت کئی دیگر اراکین نے اس بل پر بحث میں حصہ لیا۔ مہاراشٹر عوامی یونیورسٹیز تیسرا ترمیمی بل بھی کل اسمبلی نے منظور کر لیا، جبکہ قانون ساز کونسل میں اس بل کو پہلے ہی منظوری دی جا چکی ہے۔ ریاستی حکومت نے زرعی اور غیر تجارتی مقاصد کے لیے معدنیات کے استعمال پر ملکیتی فیس معاف کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر محصول چندر شیکھر باون کلے نے کل اسمبلی

تم سے تمام نغمگی، تم سے تمام دلکشی، تم سے تمام دھڑکنیں سینہ کائنات کی۔ پھر سماعت کیجئے شعر کہ تم سے تمام نغمگی، تم سے تمام دلکشی، تم سے تمام دھڑکنیں سینہ کائنات کی۔ شعر عرض کیا ہے کہ حسن بکھر بکھر گیا، راہ سمر سمر گئی، حسن بکھر بکھر گیا، راہ سمر سمر گئی، جب بھی تیری نظر اٹھی بزم سجی حیات کی۔ پھر شعر عرض کرتا ہوں کہ حسن بکھر بکھر گیا، راہ سمر سمر گئی، جب بھی تیری نظر اٹھی بزم سجی حیات کی۔ آخری شعر حمد پاک کا ہے کہ چاہے نظر نہ آ سکے، چاہے خبر نہ ہو سکے، چاہے نظر نہ آ سکے، چاہے خبر نہ ہو سکے، اور بھی وجہ ہے کوئی گردش کائنات کی۔ چاہے نظر نہ آ سکے، چاہے خبر نہ ہو سکے، اور بھی ہے وجہ کوئی گردش کائنات کی۔ بکھری ہوئی ہے ہر طرف روشنی اس نے ذات کی، میری نظر کی راہ میں گرد ہے ممکنات کی۔ سامعین کرام، نعت پاک سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ایک بار آپ درود پاک پڑھ لیں۔ مطلب عرض کرتا ہوں کہ جلوہ فرما نور حق جو تیری پیشانی میں ہے، جلوہ فرما نور حق جو تیری پیشانی میں ہے، اس سے بڑھ کر کون سی شے تاج سلطانی میں ہے۔ پھر سماعت کیجئے کہ جلوہ فرما نور حق جو تیری پیشانی میں ہے، اس سے بڑھ کر کون سی شے تاج سلطانی میں ہے۔ حسن مطلب سماعت کریں کہ قیصری میں ہے ناممکن شان کیوانی میں ہے، قیصری میں ہے ناممکن شان

آداب، یہ آکاشوانی ہے خبروں کے ساتھ، میں اسد اللہ۔ پہلے خاص خبروں کی سرخیاں۔ وزیراعظم نریندر مودی اور جاپان کی ان کی ہم منصب سنائے تکائچی نے ہر طرح کی دہشت گردی اور پرتشدد انتہا پسندی کی سخت مذمت کی ہے۔ انتخابی کمیشن نے ترنمول کانگریس کے تنظیمی انتخابات اور دستخط کرنے کے مجاز عہدیداروں کے بارے میں پارٹی کے حریف گروپوں کے دعووں کے سلسلے میں دونوں گروپوں سے جواب طلب کیے ہیں۔ سالانہ شری امرناتھ یاترا جموں کشمیر میں پہلگام اور بالتل دونوں راستوں سے شروع ہو گئی ہے۔ ایران کے رہبر اعلی مصطفی خامنئی سیکورٹی خدشات کی وجہ سے اپنے والد آیت اللہ علی خامنئی کے آخری رسوم میں شرکت نہیں کریں گے۔ اسپین آسٹریلیا کو 3-0 سے ہرا کر فیفا ورلڈ کپ کے پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ اور بی سی سی آئی نے اگلے مہینے سری لنکا کے خلاف ہونے والے 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کی تاریخوں کا اعلان کر دیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی اور جاپان کی ان کی ہم منصب سنائے تکائچی نے پاکستان سے پھیلائی جانے والی سرحد پار کی دہشت گردی سمیت ہر طرح کی دہشت گردی اور پرتشدد انتہا پسندی کی سخت مذمت کی ہے۔ 16ویں بھارت جاپان سالانہ سربراہ میٹنگ کے مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں رہنماؤں نے پچھلے سال 22 اپریل کو جموں کشمیر کے پہلگام میں دہشت گردانہ حملے کی بھی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ دونوں لیڈروں نے پچھلے سال 29 جولائی کی اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی نگرانی ٹیم کی رپورٹ کا بھی نوٹس لیا ہے، جس میں ریزسٹنس فرنٹ نام کے گروپ کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ بھارت اور جاپان نے دو طرفہ خصوصی کلیدی اور عالمی ساجیداری کے ایک بنیادی ستون کے طور پر اقتصادی سیکورٹی سے متعلق اشتراک کے بارے میں بھارت جاپان مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ اقتصادی سیکورٹی ساجیداری باہمی اعتماد، مشترکہ اقدار اور متعلقہ مفادات پر مبنی ہے، اور اس سے اس بات کی عکاسی ہوتی ہے کہ دونوں ملکوں کی خوشحالی، سلامتی اور اقتصادی مستقبل مضبوطی کے ساتھ باہم منسلک ہیں۔ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ اعلانیہ اس بات کا بھی مظہر ہے کہ جدید طرز پر ڈھالے گئے آزادانہ اور کھلا بھارت بحر الکاہل نیز مختلف

خطوں میں سیکیورٹی اور ترقی کے لیے باہمی اور جامع اقدامات کے درمیان تال میل سے طرفین کو اقتصادی سیکیورٹی اشتراک مزید بڑھانے کے لیے مطلوبہ جہت ملتی ہے۔ دونوں ملک 5 اہم شعبوں میں دو طرفہ اشتراک کو مستحکم کریں گے، جن میں سیمی کنڈکٹر، اہم معدنیات، انفارمیشن اور مواصلاتی ٹیکنالوجی، ماحولیات کے لیے سازگار توانائی اور دوا سازی کے شعبے شامل ہیں۔ انتخابی کمیشن نے ترنمول کانگریس کے تنظیمی انتخابات اور دستخط کرنے کے مجاز عہدیداروں کے بارے میں پارٹی کے حریف گروپوں کے دعووں کے سلسلے میں دونوں گروپوں سے جواب طلب کیے ہیں۔ ایک بیان میں انتخابی کمیشن نے کہا ہے کہ اس نے ترنمول کانگریس کے تنظیمی چناؤ اور دستخط کرنے کے مجاز پارٹی کے اہلکاروں کے بارے میں دونوں حریف گروپوں کے دعووں اور جوابی دعووں کے تعلق سے ممتا بنرجی اور پارٹی کے ایک اور لیڈر رتبرتا بنرجی کو الگ الگ مراسلے بھیجے ہیں۔ چناؤ کمیشن نے کہا ہے کہ دونوں فریقوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ پیر کو شام 5:30 بجے تک اپنے اپنے جواب پیش کریں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ایران کے رہبر اعلی مصطفی خامنئی سیکیورٹی وجوہات کے سبب اپنے والد سابق رہبر اعلی آیت اللہ علی خامنئی کے آخری رسوم میں شامل نہیں ہوں گے۔ بھارت میں موجودہ لیڈر کے نمائندے آیت اللہ حکیم الہی کے مطابق خطرات اور نظر رکھے جانے کے خدشات کے سبب ان کا شامل ہونا غیر محفوظ ہو سکتا ہے۔ اس سے قبل بدھ کے روز ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے امریکہ کو شدید وارننگ جاری کی ہے کہ سوشل میڈیا کے ایک پوسٹ پر انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر زور دیا کہ اپنے قریبی اتحادی اسرائیل سے ایران کو دھمکانے سے گریز کرنے کو کہیں۔ اسرائیل کے وزیر دفاع اسرائیل کاٹس کی جانب سے یہ کہے جانے کے بعد کہ ایران کے رہبر اعلی مصطفی خامنئی کی موت یقینی ہے، ایران کے وزیر خارجہ نے سخت رد عمل ظاہر کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی قیادت کو کسی بھی خطرے کا شدید جواب دیا جائے گا۔ ایران اور عراق میں 4 سے 9 جولائی تک سابق رہبر اعلی آیت اللہ علی خامنئی کی آخری رسوم ادا کی جائیں گی۔ بہار کے گورنر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ سید عطا حسنین اور خارجی امور کے وزیر مملکت پویترا مارگریٹا ایران کے رہبر اعلی آیت اللہ سید علی خامنئی کے آخری رسوم میں شرکت کے لیے آج ایران جائیں گے۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ آخری رسوم میں ان کی موجودگی تہذیبی رابطوں کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے، جو عوام سے عوام کے درمیان رابطوں سمیت دونوں ملکوں کے مابین سیاسی اور اقتصادی رابطوں کو ایک مستحکم بنیاد فراہم کرے گی۔ لوک سبھا کی اسپیکر اوم برلا آج کولکتہ میں مغربی بنگال اسمبلی کے نئے منتخب ارکان کے لیے 2 روزہ تربیتی پروگرام کا افتتاح کریں گے۔ اس کا مقصد نئے منتخب ارکان کو کمیٹی نظام، مالی نگرانی، پارلیمانی مراعات اور قانون سازیہ میں ابھرتے ہوئے ڈیجیٹل پہلوؤں سمیت پارلیمانی اور قانون سازی کے کام کاج کے مختلف امور سے روشناس کرانا ہے۔ پنچایتی راج کی وزارت آج نئی دلی میں پنچایتی راج کی ریاستی وزراء کی ایک قومی ورکشاپ انعقاد کرے گی تاکہ 16ویں مالیاتی کمیشن کی سفارشات پر تبادلہ خیال کیا جا سکے۔ اس ورکشاپ کی صدارت پنچایتی راج کے محکمے کے مرکزی وزیر راجیو رنجن سنگھ کریں گے، جبکہ اس میں ریاستی وزیر مملکت پروفیسر ایس پی سنگھ بگھیل بھی موجود رہیں گے۔ ورکشاپ کے دوران بات چیت میں وزارت خزانہ کے اخراجات سے متعلق محکمے کی جانب سے جاری 16ویں مالیاتی کمیشن کی دیہی بلدیاتی اداروں کی گرانٹس کے سلسلے میں رہنما خطوط پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ سالانہ شری امرناتھ یاترا جموں کشمیر میں پہلگام اور بالتل دونوں راستوں سے شروع ہو گئی ہے، جو 57 دن تک جاری رہے گی۔ امید ہے کہ ملک بھر سے لاکھوں عقیدت مند پوتر امرناتھ گفا کے اس سفر میں شامل ہوں گے۔ عقیدت مند تقریباً 3,888 میٹر کی بلندی پر واقع پوتر امرناتھ گفا جا کر بھگوان شیو کا آشیرواد لیتے ہیں اور فطری طور پر برف سے بنے شیولنگ کے درشن کرتے ہیں۔ یہ یاترا رکشا بندھن کے تہوار کے ساتھ 28 اگست کو ختم ہو جائے گی۔ ہمارے نامہ نگار نے بتایا کہ آج صبح خواتین اور بچوں سمیت 4,800 سے زیادہ افراد پر مشتمل یاتریوں کا پہلا جتھا نونمن اور بلتل کے بنیادی پڑاؤ سے امرناتھ گفا کے لیے روانہ ہوا۔ یوکرین کی راجدھانی کیف پر روس کی جانب سے ڈرون اور میزائل کے بڑے حملوں میں 27 افراد ہلاک اور دیگر 90 زخمی ہو گئے ہیں۔ کیف میں خاص طور سے رہائشی عمارتوں اور شہری

0: بنیادی ڈھانچے کو 30 مقامات پر نقصانات کی خبر ہے۔ روس کی وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یوکرین کی جانب سے اس کے شہری بنیادی ڈھانچے پر طویل سلسلے کے حملوں کے جواب میں بدھ کی رات یہ حملے کیے گئے۔ تھائی لینڈ میں شمال مشرقی مگدن صوبے میں 11 سال کے ایک لڑکے نے ایک پک اپ ٹرک یاترا کے لیے جانے والے راہبوں کے ایک گروپ سے ٹکرا دیا۔ اس واقعے میں 9 راہبوں کی موت ہو گئی۔ 13 دیگر زخمی راہبوں کو اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے اور ان میں سے 3 کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ پولیس کے مطابق مذکورہ لڑکے کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ جنوب مغربی مانسون دلی میں مزید آگے بڑھ گیا ہے۔ یہ گجرات کے کچھ اور حصوں، اتر پردیش کے باقیہ حصوں، مدھیہ پردیش کے زیادہ تر حصوں اور ہریانہ، پنجاب اور راجستھان کے کچھ حصوں کی جانب بھی بڑھ رہا ہے۔ موسمیات کے محکمے نے گجرات، کوکن، گوا، مدھیہ مہاراشٹر، اڈیشا اور مغربی مدھیہ پردیش میں کہیں کہیں بہت شدید بارش اور کہیں بہت زیادہ شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ دلی میں متلا اور آلود رہنے کے امکانات کے ساتھ ساتھ دن میں ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔ فیفا عالمی کپ میں اسپین نے آسٹریلیا کو 3-0 سے شکست دے کر پری کوارٹر فائنل میں اپنی جگہ بنا لی ہے۔ یہ میچ کیلیفورنیا کے انگلوڈ میں لاس اینجلس اسٹیڈیم میں کھیلا گیا۔ بھارتی کرکٹ کنٹرول بورڈ بی سی سی آئی نے سری لنکا کے خلاف 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے لیے بھارتی ٹیم کے پروگرام کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ میچ آئندہ ماہ کی 15 سے 27 تاریخ تک کھیلے جائیں گے۔ افتتاحی ٹیسٹ میچ آئندہ ماہ کی 15 تاریخ سے گالے بین الاقوامی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی اور جاپان کی ان کے ہم منصب سنائے تکاچی نے ہر طرح کی دہشت گردی اور پرتشدد انتہا پسندی کی سخت مذمت کی ہے۔ انتخابی کمیشن نے ترنمول کانگریس کے تنظیمی انتخابات اور دستخط کرنے کے مجاز عہدیداروں کے بارے میں پارٹی کے حریف گروپوں کے دعووں کے سلسلے میں دونوں گروپوں سے جواب طلب کیے ہیں۔ سالانہ شری امرناتھ یاترا جموں کشمیر میں پہلگام اور بالتل دونوں راستوں سے شروع ہو گئی ہے۔ ایران کے رہبر اعلی مصطفی خامنئی سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے اپنے والد آیت اللہ علی خامنئی کے آخری رسوم میں شرکت نہیں کریں گے۔ اسپین آسٹریلیا کو 3-0 سے ہرا کر فیفا ورلڈ کپ کے پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا ہے اور بی سی سی آئی نے اگلے مہینے سری لنکا کے خلاف ہونے والے 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کی تاریخوں کا اعلان کر دیا ہے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: FM बँड 101.7 MHz वर आकाशवाणीचं हे छत्रपती संभाजीनगर केंद्र आहे। श्रोतेहो, सकाळचे 10 वाजलेत। प्रसारित करत आहोत मराठी चित्रपट गीतांचा कार्यक्रम गीत गुंजन।

0: وزیر اعظم نریندر مودی نے امرناتھ یاترا کو ملک کی روحانی روایت اور ثقافتی اتحاد کو ایک لافانی باب قرار دیا ہے. انہوں نے عقیدت مندوں کو مبارکباد دی ہے. وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے فرانس کے تاجروں اور سرمایہ کاروں کو مدعو کیا ہے کہ وہ وکست بھارت 2047 کی جانب بھارت کے سفر میں شریک ہوں. انہوں نے بھارت فرانس دفاعی شراکت داری کو مستحکم بنانے کے لیے کہا. مغربی بنگال میں قانون ساز اسمبلی کے نو منتخب ارکان کے لیے ایک دو روزہ تعارفی پروگرام شروع کیا گیا ہے. بھارت نے آپریشن امستاد کے تحت زلزلے سے متاثرہ وینزویلا کے لیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر دی جانے والی امداد میں اضافہ کیا ہے. یہاں تقریباً 2600 افراد ہلاک ہو گئے اور ہزاروں اب بھی لاپتہ ہیں. بھارت کے محکمہ موسمیات نے گجرات، گوا، مدھیہ پردیش، اوڈیشہ اور مدھیہ پردیش کے علاقوں میں کل تک کے لیے شدید اور بہت شدید بارش کے پیش نظر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. اور فیفا عالمی کپ میں ونکوور میں سوئٹزرلینڈ الجیریا کو 2-0 سے ہرا کر پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا ہے. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے جموں کشمیر میں سالانہ امرناتھ یاترا کے آغاز پر عقیدت مندوں کو مبارکباد دی ہے. عقیدت مندوں کے نام ایک خط میں جناب مودی نے شری امرناتھ یاترا کو ملک کی روحانی روایت اور ثقافتی اتحاد میں ایک لافانی باب قرار دیا. انہوں نے کہا کہ بابا برفانی کے مبارک درشن لاکھوں عقیدت مندوں کی زندگی میں ایک ناقابل فراموش اور نیک لمحہ ہوتا ہے. نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے بھی سالانہ امرناتھ یاترا کے آغاز پر سبھی عقیدت مندوں کو مبارکباد دی ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں نائب صدر جمہوریہ نے کہا کہ امرناتھ یاترا بھارت کی سب سے زیادہ قابل احترام اور قدیم یاتراؤں میں شامل ہے. اس سے ملک کی لافانی روحانی وراثت اور عقیدے اور بھکتی کی جاری و ساری روایت کی عکاسی ہوتی ہے. سالانہ شری امرناتھ یاترا آج صبح جموں کشمیر کے پہلگام اور بالتل دونوں ریاستوں سے شروع ہوئی. امید ہے کہ پورے بھارت سے لاکھوں عقیدت مند اس 57 روزہ یاترا کے دوران شری امرناتھ گفا کے درشن کریں گے. یہ یاترا 28 اگست کو مکمل ہو جائے گی جب رکشا بندھن کا تہوار منایا جائے گا. یاترا کا پہلا جتھا شری امرناتھ گفا کے لیے ننمان اور بالتل کے دونوں بنیادی کیمپوں سے آج صبح روانہ ہوا. تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: بم بم بھولے اور ہر ہر مہادیو کے نعروں کے ساتھ ہزاروں یاتریوں نے آج صبح اپنی یاترا شروع کی, جس کے دوران یہ لوگ 3,880 میٹر اونچی گفا کے لیے مشکل گزار راستوں سے ہو کر جائیں گے. اننت ناگ ضلع میں ننوان پہلگام سے 48 کلومیٹر کا راستہ ہے اور گاندربل ضلع میں بالتل سے 14 کلومیٹر کا راستہ ہے. دونوں ہی راستوں پر حکام نے بھرپور سہولیات مہیا کی ہیں, جن میں میڈیکل کیمپ, قیام کی جگہیں, لنگر, پینے کے پانی اور موسم پر بر وقت نظر رکھنے کے انتظامات شامل ہیں. حفاظتی انتظامات بھی بھرپور طریقے سے کیے گئے تاکہ یاترا کو محفوظ بنایا جا سکے. اسی دوران یاتریوں کا دوسرا جتھا آج صبح جموں سے روانہ ہوا. امید ہے کہ یہ آج بعد دوپہر وادی پہنچ جائے گا. سری نگر سے اشفاق شاہ کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فیصل خان.
0: وزیر اعظم نریندر مودی کل راجستھان اور گجرات کا دورہ کریں گے. راجستھان کے دورے میں وزیر اعظم جودھ پور ہوائی اڈے کی نئی ٹرمینل عمارت کا افتتاح کریں گے. 480 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر شدہ اس عمارت میں سالانہ 20 لاکھ مسافروں کو سنبھالنے کی گنجائش ہے. جناب مودی جودھ پور میں نظر ثانی شدہ اڑان اسکیم کا بھی آغاز کریں گے. اس اسکیم کا مقصد ہوا بازی کے شعبے کی قیادت میں ترقی کے اگلے مرحلے کو تیز کرنا ہے. یہ پروجیکٹ جامع اور پائیدار فضائی رابطے کو یقینی بنانے کے لیے کئی اہم اقدامات پر مشتمل ہے. وزیر اعظم راجستھان کے بلوترا میں تقریباً 1.06 لاکھ کروڑ روپے مالیت کے مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھیں گے اور کئی پروجیکٹوں کا افتتاح بھی کریں گے. یہ پروجیکٹ پیٹرو کیمیکل, شہری نقل و حمل, ریلوے, سڑکوں, قابل تجدید توانائی اور بجلی کی ترسیل سمیت کئی شعبوں سے وابستہ ہے. بعد میں شام کو وزیر اعظم گجرات جائیں گے, جہاں وہ سنند میں باہر سے منگائے گئے CG سیمی کنڈکٹرز کے کل پرزوں کی ترتیب اور تجرباتی مرکز کا افتتاح کریں گے. یہ پروجیکٹ انڈیا سیمی کنڈکٹر مشن کے تحت منظور شدہ ابتدائی 4 پروجیکٹوں میں شامل ہیں, جس پر 7,500 کروڑ روپے سے زیادہ کی سرمایہ کاری کی گئی ہے. وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا ہے کہ بھارت فرانس اسٹریٹجک ساجیداری پائیدار, مضبوط اور اختراع پر مبنی ترقی کے اگلے مرحلے کو آگے بڑھانے کے لیے بہترین بنیاد فراہم کرتی ہے.

0: بہبود کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے آج ایلنینو کی وجہ سے ملک کے کچھ حصوں میں معمول سے کم بارش اور اس کے اثرات کا جائزہ لینے کے لیے ایک میٹنگ کی. میٹنگ کے دوران جناب شاہ نے کہا کہ حکومت ایلنینو کی وجہ سے ملک کے بعض حصوں میں معمول سے کم بارش اور ممکنہ خشک سالی کی صورتحال کی مسلسل نگرانی کر رہی ہے. انہوں نے وزارت زراعت اور تمام متعلقہ وزارتوں کو چوکس رہنے اور ریاستی حکومت کے ساتھ رابطے میں رہنے کے لیے کہا ہے تاکہ کسانوں کو مناسب فصلوں کے بارے میں مشورہ دیا جا سکے. دفاعی ساز و سامان کی حصولیابی کی کونسل ڈی ایس سی نے دفاعی افواج کی جنگ کی تیاری کو بڑھانے کے لیے 52,000 کروڑ روپے مالیت کی کیپٹل حصولیابی کی تجاویز کو منظوری دے دی ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کی صدارت میں منظور شدہ تجاویز فوج، بحریہ اور فضائیہ کی حرب بندی کی صلاحیتوں میں اضافہ کرے گی. بھارتی فوج کے لیے اینٹی انمینڈ ایریل وہیکلز الیکٹرانک وارفیئر سسٹم آکاش ترنگ کی خریداری کے لیے منظوری دی گئی ہے جو فوج کی صف بندیوں کو مؤثر اینٹی یو اے وی تحفظ فراہم کرے گا. کونسل نے مین پورٹیبل ٹینک مخالف گائیڈڈ میزائل نظام، درمیانی دوری تک زمین سے فضا میں وار کرنے والے میزائل ہتھیاروں کے نظام، بہت کم دوری تک وار کرنے والے فضائی دفاعی نظام، ٹینکوں کے لیے فعال تحفظاتی نظام اور جیٹ بیسڈ کامیکازے ڈرون نظام کی خریداری کو بھی منظوری دی ہے. بھارتی بحریہ کے لیے ملٹی انفلوئنس گراؤنڈ مائن، نیول شپ بون انمینڈ ایریل نظام کی خریداری اور الیکٹرک پروپلجن نظام کے لیے زمینی ٹیسٹنگ سہولت کے قیام کی منظوری دی گئی ہے. ادھر بھارتی فضائیہ کے لیے فکسڈ ونگ بیس ہائی آلٹیٹیوڈ سیڈو سیٹلائٹ کی خریداری کی منظوری دی گئی ہے جو بھارتی فضائیہ کے لیے مستقل انٹیلیجنس، نگرانی، مواصلات اور ریموٹ سینسنگ کے کام انجام دے گا. آکاشوانی دلی سے سپرنا سائکیا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فرقان خان.
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. میٹا کی ایک ٹیم نے آج الیکٹرانکس اور آئی ٹی کی وزارت کے حکام کے ساتھ میٹنگ کی. یہ میٹنگ بھارت میں واٹس ایپ پر یوزر نیمز فیچر کے رول آؤٹ کے معاملے پر انہیں سمن نوٹس بھیجنے کے بعد ہوئی. ذرائع نے بتایا کہ وزارت کے حکام نے اس فیچر سے متعلق سرکار کی تشویش کے بارے میں انہیں آگاہ کیا. ذرائع نے مزید کہا کہ یوزر نیمز فیچر سے متعلق تفصیلی وضاحت پیش کرنے کے لیے وقت کی حد 3 دن دی گئی ہے، اس لیے میٹا مقررہ وقت کے مطابق اپنا حتمی جواب پیش کرے گا. اسی دوران ذرائع نے یہ بھی کہا کہ الیکٹرانکس اور آئی ٹی کے وزیر اشونی ویشنو نے وزارت کے حکام کو ہدایت دی ہے کہ وہ انسٹاگرام کے ان ایڈز کے معاملے پر میٹا کو سمن بھیجیں جن میں بھارت میں بچوں کے جنسی استحصال کے مواد کو فروغ دیا جا رہا ہے. وزارت اس معاملے پر میٹا سے وضاحت طلب کرے گی. حکومت نے گوگل پلے سٹور اور ایپل ایپ سٹور سے بی اے ٹی، بی ایم ایس، ایپوک آئن اور لوسیجی ایپس ہٹانے کے احکامات جاری کیے ہیں. یہ اقدام سیکیورٹی کے مد نظر کیا گیا ہے. یہ قدم ان الزامات کے بعد اٹھایا گیا ہے کہ ان اپلیکیشنز کو ای رکشہ سمیت ای وہیکلز کو ریموٹ کے ذریعے ناکارہ بنانے کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا. اطلاعات و نشریات کی وزارت نے براڈ کاسٹ آڈینس تحقیقاتی کونسل بی اے آر سی کو نیوز اور غیر نیوز دونوں طرح کے پروگراموں میں اس وقت تک ٹیلی ویژن ریٹنگز کی اشاعت کو روکنے کی ہدایت دی ہے جب تک کہ ٹیلی ویژن ریٹنگز پالیسی 2026 کے تحت اس کے لائسنس کی تجدید نہیں ہو جاتی. ناگالینڈ کے وزیر اعلی نیفیو ریو نے آج کوہیما میں کھیلوں کے بنیادی ڈھانچے کے 16 پروجیکٹوں کا ورچوئل وسیلے سے افتتاح کیا. ان میں کھیلو انڈیا پروگرام کے تحت 4 اور ریاستی فنڈ سے چلنے والے 12 پروجیکٹ شامل ہیں. وزیر اعلی ریو نے سوشل میڈیا پر کہا کہ ریاستی حکومت نے معیاری بنیادی ڈھانچہ تیار کر کے اور عالمی معیار کی تربیتی سہولیات فراہم کر کے کھیلوں کے شعبے کو کرنے کی خاطر ایک طویل مدتی حکمت عملی تیار کی ہے جس سے کھلاڑیوں کو بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے میں مدد ملے گی اور ناگالینڈ اور ملک کا نام روشن ہوگا. پنچایت راج کی وزارت نے 16ویں مالیاتی کمیشن کی سفارشات پر تبادلہ خیال کرنے کی غرض سے آج نئی دلی میں ریاستی پنچایت راج وزراء کی ایک قومی ورکشاپ کا انعقاد کیا. میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے پنچایت راج کے مرکزی وزیر راجیو رنجن سنگھ للن سنگھ نے کہا کہ 16ویں مالیاتی کمیشن نے پنچایتوں کے لیے 80% بنیادی گرانٹس اور

0: 20% کارکردگی پر مبنی گرانٹس کی تجویز پیش کی ہے. وزارت نے کہا کہ کمیشن کی سفارشات کے تحت 276,000 دیہی بلدیاتی اداروں کا احاطہ کیا گیا ہے.
1: وت آیوگ کی انوشنسا کے آلوک راجیوں میں کیسے تیاری کریں, کیسے پرفارمنس گرانٹ کا پورا لابھ اٹھا سکیں, سبھی بندوؤں پر چرچا کر کے سبھی راجیوں کو اس کے لیے تیار کرنے کے لیے آج کی یہ کارشالہ تھی. 73 سمویدھان سنشودھن کے تحت یہ راجیوں کا وشے ہے اور راجیوں کے سہیوگ سے ہی ہم پنچایتوں کو آتم نربھر بنا سکتے ہیں.
0: عملی عوامی شکایات اور پینشن کے وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا ہے کہ بھارت کا مکمل سرکاری نقطہ نظر متنوع انفرادی اور ادارہ جاتی صلاحیتوں کو یکجا کرنے پر زور دیتا ہے, جہاں ادارے اور پیشہ ور افراد مشترکہ قومی مقاصد کے لیے اپنی قوت اور مہارت کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. زراعت اور کسانوں کی بہبود کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے آندھرا پردیش میں توتا پری آم کے کسانوں کو درپیش چیلنجوں کا مطالعہ کرنے کے لیے زرعی تحقیق کی بھارتی کونسل کے تحت ایک اعلی سطحی ماہرین کی کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت کی ہے. یہ فیصلہ مرکزی وزیر کے آندھرا پردیش کے حالیہ دورے کے بعد کیا گیا ہے, جہاں کسانوں نے حالیہ مہینوں میں توتا پری آم کی قیمتوں میں نمایاں کمی کے بارے میں انہیں مطلع کیا تھا. فرانس نے پچھلے مہینے کی ریکارڈ توڑ گرمی کی لہر کے گرم ترین ہفتے کے دوران ہونے والی اموات میں تیزی کے ساتھ اضافے کی خبر دی ہے. پبلک ہیلتھ فرانس کے مطابق 22 سے 28 جون کے درمیان تقریباً 9,000 اموات ریکارڈ کی گئیں. یہ تعداد گزشتہ ہفتے کے مقابلے میں تقریباً 29% زیادہ ہے, جن سے کم از کم 2,000 اضافی اموات کا اندیا ملتا ہے. ایجنسی نے کہا کہ یہ اعداد و شمار نامکمل ہیں اور توقع ہے کہ حتمی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہوگی. پانی کی کمی, اختلاج قلب, گردے کی بیماریوں اور دل سے تعلق رکھنے والی دیگر بیماریوں میں مبتلا مریض بڑی تعداد میں اسپتال پہنچ رہے ہیں. یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے ملک کے مختلف حصوں میں رات میں کیے گئے حملوں کے بعد یوکرین کی فضائی حدود کے تحفظ پر زور دیا ہے. خبر ہے کہ ان حملوں میں 30 افراد ہلاک اور تقریباً 100 زخمی ہو گئے تھے. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں یوکرین کے صدر نے راجدھانی کیف میں روسی حملوں سے ہونے والے نقصانات کی تصاویر شیئر کی, جبکہ ہنگامی اور بچاؤ کارروائیاں جاری ہیں. روس کی وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا کہ بمباری اس کے شہری بنیادی ڈھانچوں پر یوکرین کے طویل دوری سے کیے جانے والے حملوں میں جوابی طور پر کی گئی. فیفا ورلڈ کپ میں پری کوارٹر فائنل میں آج رات امریکہ کے آرلنگٹن شہر میں آسٹریلیا کا مقابلہ مصر سے ہوگا. ایک دوسرے پری کوارٹر فائنل مقابلے میں کل صبح میامی گارڈنز میں ارجنٹینا کا مقابلہ کابو ورڈی سے اور کنساس سٹی اسٹیڈیم میں کولمبیا کا مقابلہ گھانا سے ہوگا. سوئٹزرلینڈ, اسپین, پرتگال, بیلجیم, امریکہ, انگلینڈ, میکسیکو, فرانس, ناروے, کینیڈا, مراکش, برازیل اور پیراگوئے پہلے ہی کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں. آج صبح پری کوارٹر فائنل کے مقابلوں میں سوئٹزرلینڈ نے الجیریا کو 2-0 جبکہ پرتگال نے کروئیشیا کو 2-1 سے شکست دی. اسپین نے امریکہ کے لاس اینجلس اسٹیڈیم میں آسٹریا کو 3-0 سے ہرا دیا. گجرات اے ٹی ایس نے کالعدم دہشت گرد تنظیم سے وابستہ 8 افراد کو گرفتار کیا ہے. یہ سبھی پاکستانی ہینڈلرز عبداللہ اور محمد عمر کے ساتھ رابطے میں تھے. یہ افراد دہشت گرد تنظیم جیش محمد کے لٹریچر کا گجراتی زبان میں ترجمہ کرنے اور اس کے نظریے کو پھیلانے کا کام کر رہے تھے. اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجئے. حکومت نے کہا ہے کہ سندھ آبی معاہدہ معطل رہے گا, پاکستان کو سرحد پار کی دہشت گردی کی حمایت ختم کرنا ہوگی. کامرس کے وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت اس سال $1 خرب مالیت کی برآمدات کے ہدف کو حاصل کرنے کی راہ پر گامزن ہے. وزیر اعظم نریندر مودی پیر کے روز انڈونیشیا, آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کا 6 روزہ دورہ کریں گے. دفاعی ساز و سامان کی حوصلیابی کی کونسل نے جنگی تیاری کو اور بہتر بنانے کے لیے 52,000 کروڑ روپے مالیت کی خریداری کی تجاویز کو منظوری دے دی ہے. اور فیفا عالمی کپ میں آج رات امریکہ کے آرلنگٹن میں آسٹریلیا کا مقابلہ راؤنڈ آف 32 کے ایک میچ میں مصر سے ہوگا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.